Det finns många slags typer sanger i countrymusikens vidunderliga världen, vet du. Du har trucker songs, och du har party songs, och du har cheating songs, men hur många arverekkefølgeviser har vi? Jag vet bara om en. Men den kommer det igen nå. Billy Currington är här med People Are Crazy.

0: Vi ska få höra hur nydligt det kan vara att befinna sig i en bar efter stängetid. Brad Paisley, han är klar med We Danced.
1: Hej, hej. Du har nu kommit till din bästa väns hjälptelefon. För att snacka om fotboll, tast 1. För att mimra om gamla dagar, tast 2. För spørsmål om skatt, husleikontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk

Vi ska höra Zach Bryan sing en ordentlig fin en i sällskap med Casey Musgraves. Men för vi gör det, stuper vi in på YouTube och hör lite på Casey Musgraves sista Mexico Honey.